0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, a chamada música celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Ar.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música celta. De novo continuamos na Bretaña coa banda Wick a Wack, e o tema chamase Unhand Glass.

Simon and Garfunkel, dúos este fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, háblame de ti.

ambos temas máis lembrados de Pecos, avanzamos dos 70, de finais dos 70, primeros 80, para recordar a Daddy Hall, John Oates e Man Eater.

Echa sin pecado que non estivesen os Pet Shop Boys ata aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar os dúos en homenaxe a Ramón de la Calva, o 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Pec. Graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera, ata vindeira fin de semana.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

0: dentro da miña opinión, tajantemente, sí, tiñan que actuar. E vou dar o meu razonamento. Uh-huh. Imagino que as petroleras teñen almacenado un produto para X tempo, non? Entonces, claro, vale. Entonces vamos a ver. O instante, bum, danlle a subida para arriba. Bum, bum, bum, vai subindo. Pero, cando é ao revés, que baixa, uh-huh, vai piano, piano, piano, piano.
1: Sí, sí.
0: Entonces, aí, baixo miña opinión, descaradamente, alguén nos está timando. Co salvoconduto dos que mandan, non? Porque tiña que... Non, non, non, non. Usted ten que cumplir. Cando sube, actuar con miña velocidade, cando baixa. Uh-huh. Entonces, sería unha maneira correcta. Pero así, a mí non hai un bag, aí vai, xa se va. Eu non encontro explicación, non, de verdade, eh? Depois, claro, con particularidade, que neste noso país, todo influye nas petroleras para mercancías, uh-huh, arriba para baixo, para arriba para baixo, claro. Sube o petróleo, aí vai, xa sube todo, porque todo deriva deso. Se non é para producirlo, é para distribuirlo, ou para ambas cousas, non? Entonces, a ver, si aquí tuveremos, que nos demais países non seguimos mal, creo que algúns países sí que tomaron alguna medida, polo que escoitei, non? Pero aquí están pensando, a ver, quizás para a semana, a ver como vai a cousa, non se dá moita presa. Entonces, eu creo que correctamente debía, xa non de agora, Esther, vou máis longe, xa debía haber un reglamento para que estas empresas cumpriran a rajatabla por lógica, non? Pero aquí non hai, non, porque claro, repito, xa a miña opinión, o que está mellor no goberno ou tal que sea con un puesto, cando non sale, vai para a corriente, vai para a petrolera, entonces están acordando polo seu puesto o día que baixen, que marchen de aí. Esa é a miña opinión, Esther.
1: Pois iso queremos seguir falando. E bueno, o resto de prezos e demais, como se vai capeando?
0: Mas a ver, hai cousas que ao mellor podes derivarte un pouco, levar menos, pero hai outras cousas que son imprescindibles e tens que cumplirte con, non? Por exemplo, os que usen o coche para traballar, para desplazarse, pois teñen que, porque se estuver algún tempo, algún que ten musculatura podría ir en bicicleta, pero tampouco fai tempo de ir en bicicleta, non? Entonces, para desplazarte iso, que tens que usar o coche, depois é de coña. Senti un outro día un señor dunha gasolinera, que a petrolera que o sirve, no día que lle subiu o preço 3 veces. Non sei se é verdade, se mentireus, sentir unha televisión.
1: Pois sí, poido ocurrir, de certo.
0: Esperamos a ver. Pero que seriedade é esa, señor mío? Se están forrando, estánse forrando porque, a ver, ti vas a unha cadena de comestibles, ese producto non me gusta, pasa a outra. Pero as petroleras que iramos ou non, o gasóleo e a gasolina, se desexa, bueno, hai uns aí que son, que nós moitas veces votámonos según os cadros, non? Que son máis baratas, va?
1: Sí, as low cost. Entonces, sí, as de baixo coste.
0: Entonces, habrá que fazer así. Pero de verdad que algún se está forrando, se está hinchando,
1: Xa.
0: É bueno, é xo que hai.
1: Disto falamos, sempre dá a sensación de que hai alguén que se está forrando con algo.
0: Sí.
1: É a percepción, é a percepción. E non queda outra que pagar, lógicamente.
0: Creo que eran os huevos que subían un 30%.
1: Sí. Madre. Bueno, a subida é bastante xeral. E claro, agora estaremos pendentes do que vai a ocurrir tamén, porque hai persoas que xa recibiron a conta do gas, sabes?
0: A outro. Por exemplo, que subo o alcohol, que subo o tabaco, bueno, mira... Sin pena ni gloria, non me afecta. Ai, pero comer de todos os días o pan, o comer de todos os días, non?
1: Sí, sí.
0: Eso, o leite, todo iso, co particular ser. Eu creo que a moita xente, a nós, por exemplo, non me importaría que suban o leite sempre cando esa ganancia lle repercuta a alguén que veo que traballa producindo o leite. E digo o leite, digo as patacas, digo a fruta, non?
1: Sí, sí.
0: Pero non é así. Normalmente, quen se enriquece? Os intermediarios que están polo medio. Esos que están enchendo a barriga. Bueno, encantado falar contigo outra vez máis.
1: Igualmente, graciñas por estar con nos. E nada, sigamos falando, sigamos contándonos. A descansar, boa noitiña, un saúdo. Grazas, boa noite. Bueno, porque la idea es esta, ¿no? Que hablemos de la actualidad y hablemos de cómo estamos reaccionando también a la cuestión de la actualidad y a la cuestión de los precios y, bueno, a medida que van pasando los días también de los cambios, de las alzas también, de diferentes precios. Bueno, y la percepción que tenemos también con respecto a lo que va a ocurrir y de qué humor estamos, además, hablando de todo esto. Vamos allá. Comenzamos lentos. Pero esto debería llevar velocidad de crucero ya hace un rato, ¿no? Sí, hay mucho que contarse y hay muchas cuentas que hacer y hay probablemente muchas reacciones también que poder ir compartiendo. Anímate a marcar el 981-1344-33, súmate también a lanochecon.esther@radiovoz.es y déjanos también tu opinión en La Noche con Esther en Facebook.